Kalian nih. Angit ini je taman anak sekolah gua cunda. Taman awak gua cunda. Taman awak gua cunda.